Hej och välkomna till Dansforum. Idag är det Barbados som öppnar dansen med Det sista tåget och Bye Bye.

0: New Orleans med Kristina Lindberg som fortsätter med Billy Joe.
1: Vid en soluppgång eller enkel sång tänker jag på Billy Joe. Minnet lever sen, barn då

I tur står nu XS och de bjuder på Om bara inte om fanns och en man som han.

XS är man som han. Kikki Danielsson står beredd för deras första bidrag. Dagar som kommer och går.

Kiki Danielsson, ta en dag i taget, är väl ett råd gott som något annat i dessa tider. Dags nu att bygga loss till Sagers orkester i en gammal klassiker.

0: kan du vissla Johanna med sagers som du fortsätter med varje gång jag ser dig.
1: Jag kan inte längre låta bli, tro på dig och att det ska bli vi. Ringer till dig nästan varje dag, kommer imorgon som vi sa.

Sagers lämnar nu plats för Gul och Blå från Torshälla. Och de spelar strax upp Stanna hos mig, som åtföljs av It Hurts to be in love.

Nästa dans börjar med de välbekanta skattlösa bergen. Och sedan har Janne Martins bestämt sig för inget stoppar oss nu.

0: Ja, tiden går och dags att bjuda upp till sista dansen. Till Kellys orkester med Git Persson. Så lite vi vet och du går med livet runder av dagens dansforum. Vi hörs igen om en vecka. Jag heter Roine Nilsson.
1: Står jag här en sista gång.

0: fart i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova leva liva i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

0: Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland de gästerna idag finner vi Ella Fitzgerald, Jackpots, Frank Sinatra och James Bond.
1: This is your little

Little Yellow Radio med bröderna Olsen, som blev allmänt kända här i Sverige när de vann Eurovision Song Contest i Stockholm 2000. Bröderna Olsen bildade sitt första band, The Kids, 1965, då 15 respektive 11 år gamla. Redan samma år fick de äran att vara förband till The Kings i KB-hallen i Köpenhamn. Med sitt eget bidrag till Eurovision Song Contest fick de sitt stora genombrott med Fly on the Wings of Love med startnummer 14. Och nu över till Globen i Stockholm.

Fly on the Wings of Love med Bröderna Olsson, som med sitt band The Kids redan 1965 var förband till The Kings, som då lät så här.

The Kings i Tire of Waiting for You, skriven av bandets frontare, gitarrist och sångare Ray Davis, och inspelad i mono. I förra programmet presenterades Tages som ett av Sveriges populäraste popband på 1960-talet. Jackpots var ett annat Göteborgsband som visserligen inte hamnade på tio topp, men väl kunde mäta sig med Tages i popularitet, med förutom turnéer i Sverige, bland andra Danmark, England och Holland. Göteborgstidningens talangtävling Västkustens Beatles i augusti 1964 i konsthallen på Liseberg vanns av Tages med Jackpots som god tvåa. 1967 släppte Jackpots singeln Walk Like a Man på skivmärket Sonett.

Efter Carole King och Back to California ska vi lyssna på en instrumentallåt med Chet Atkins, Mystery Train.

Manhattan med Ella Fitzgerald från 1956. Samma år var Frank Sinatra i studion och spelade in bland andra örängen den här I Got You Under My Skin.

Julian Lennon med Fly Me to the Moon från 1955. 8 år senare, alltså 1963, gick den första James Bond-filmen Agent 007 med rätt att döda upp på de svenska biograferna med Sean Connery i huvudrollen. Och visst väcker det här ledmotivet väl vissa minnen.

0: things are brighter. I'm the man in black.
1: Johnny Cash, Man in Black. Från svart till vitt kan man beteckna historien om Doug Segers karriär, från Nashvilles slum till Gills veranda och dagens turnéer och skivsuccéer. Här hör vi Gil Johnson och Doug Segers i duetten We'll Sweep Out the Ashes in the Morning.

Sist ut i dagens Café Nostalgi blir Dallas Frazier, som förresten har intervjuat sig här i Radio Nostalgi. Och blev den 12 september 2014 invald i Radio Nostalgi Hall of Fame. Med Eyewitness Blues tackar jag för mig och på återhörande nästa vecka. Jag heter Roy Nilsson.

0: Vatt i hocken i lördags, moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova leva liv, vatt i hocken i lördags, ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tsvick. Ja, det fanns ju några tranor.
2: Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

is just to love and be loved in return.

drottningen av Kina. Och dagen därpå är hon en katt. I förra veckan fick hon gäster ifrån månen.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

En kristen affärsman hade misslyckats och så följd av det förlorat mycket pengar. Det blev extra svårt och han började tvivla. Har Gud verkligen kontroll? Är han god? En kväll satt han deprimerad i vardagsrummet. Då kom hans 6 år gamla son och kröp upp i hans knä. På väggen hängde en gammal tavla med broderad text. Pojken läste: Guds verk är fullkommen. Pappa, vad menas med fullkommen? Frågade pojken. Innan pappan hann svara frågade pojken igen: Menar man att Gud aldrig gör fel? Det var precis vad pappan behövde höra. Han slöt sina armar runt pojken och sa: Ja, pojken min, det är precis vad det betyder. Gud gör aldrig några fel. I Bibeln står det: Guds väg är fullkomlig. Herrens tal är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom.

0: Det är söndag kväll och klockan är 20.00.
1: Det är trevligt att du lyssnar på oss här i Radio Skövde. I den här timmen så hade jag tänkt att tala om ett tema som jag kallat för livets påverkan på oss. Jag kommer att använda en del bibelord faktiskt som talar just om detta. Och kanske dela lite tankar om hur jag har haft det i mitt liv också. I Romarbrevet 12:2 står det så här. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Det där är ju stora ord och vad de egentligen betyder ska jag försöka och delvis i alla fall berätta om. Ett människoöde kan ju beskrivas som att en människas liv formas genom val, relationer, arv, omständigheter, tro, lidande, glädje och det kan lämnas vidare till andra människor. Vi lever ju i samstämmighet med varandra. Ett helt liv kan ses som en väv där olika delar påverkar varandra. Man kan beskriva det ur flera perspektiv. Vi lyssnar till Carl Ösnitt som sjunger om livets vatten.

En bok i Bibeln som jag tycker om, det är Ordspråksboken. Och jag hittade en vers där som jag tycker är tänkvärd. Så som han tänker i sitt hjärta, sådan är han. Ja, det är väl någonting som vi upplever kanske dagligen. När vi möter människor så säger de en sak och så kanske vi upplever att de tänker lite annorlunda. Människoöden kan ju beskrivas som en situation där en person kastas in i ett liv som de inte har planerat eller förväntat sig. Det kan ju handla om drömmarna som inte sammanfaller med det faktiska livet. Och det kan ju leda till att man kastas in i en situation utan att ha någon planerad väg fram. Så är det ju för oss alla ibland, tror jag. Det är en del av livets upp- och nedgångar. Och det kan vara en del av en mer utsträckt historiebeskrivning av människoöden. Börje Ring sjunger om drömmar om liv.

I profeterna i Gamla testamentet så kan man läsa bland annat i Hesekiel så här: fäderna har ätit sura druvor och barnens tänder blir ömma. Ja, det där är ju ett bildspråk som jag tror kanske att du förstår. Ödet är ett koncept som beskriver vad som bestämmer en människas livsändamål, eller om man så vill livscirkus. Det kan ses som en förutbestämd framtid, antingen i allmänhet eller också för en enda individ. Ödet kan också ses som en förutbestämd makt som påverkar livet och händelserna för en människa som upplever det. Enligt en psykologisk synpunkt kan ödet vara kopplat till förfädernas erfarenheter och kanske till och med genetiskt omedvetet. Detta påverkar givetvis alla aspekter av livet. Det är viktigt att en person medvetet inskränker sig till ett eget livsscenario för att undvika problem både i nutid och i framtid. Saltaren ger oss mycket goda råd. Där står det så här: Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta. Ja, i mitt liv så har jag gjort väldigt många olika saker som jag nog har berättat förut. Jag har haft ett antal företag, jag har varit kriminalvårdare och jag har också varit pastor under 10 år. Jag har mött mycket människor, många olika situationer. Ibland har mitt liv varit besvärligt kan jag säga, och ibland har det varit fantastiskt. Men man får förhålla sig till det man har upplevt och försöka göra det bästa av det. Gilead i Göteborg sjunger för oss Hela mitt liv.

Om man ser det ur ett bibliskt perspektiv så handlar det om hjärtats inriktning, hur människan formas genom livet, och det ger en högre syn på människan och beskriver oss som skapade av Gud till hans avbild. Vi kan läsa om det i första Moseboken 1:27. Människan har ett värde enligt Bibeln, och vi har ett ansvar att förvalta Guds skapelse. Romarbrevet 12 skriver om detta. Man kan säga att det är en realistisk människosyn som visar på både gott och ont i en människas liv. Och det är kanske det vi människor tänker på stundom, vad som är gott och vad som är ont i våra egna liv, men också kanske i de människorna som vi möter. Ändå så har vi möjlighet att utveckla en relation med Gud och även med andra människor beroende på hur vi beter oss. Läser man sin bibel så kan man sammanfatta det med att människan är skapad för att leva i kärlek och i relationer. Vi kan läsa om det också i Romarbrevet 12. Mikael och Camilla Lahall ska sjunga tillsammans med dig.

kärnan i Bibelns budskap, det är ju Kristus Jesus. Och det står det så här i andra Korinthierbrevet. Om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Alltså det andliga livet, det handlar om människans inre relation med mening och tro och samvete i förhållande till Jesus. För en del så handlar relationen om Gud, bön, kamp, tvivel, hopp. Ja, ett människoöde kan präglas av sökande efter mening. Det har jag hållit på med ibland. Det kan handla om tro eller tvivel. Det tror jag många håller på med. Det kan också handla om omvändelse eller andlig mognad. Många kristna kanske funderar på det. Kampen mellan gott och ont, det tror jag väldigt många funderar på. Både inom mänskligheten, politiken och alla de situationer som vi lever i samhället. Det kan också handla om erfarenheter av nåd, Guds nåd, skuld, förlåtelse, försoning. Ja, det jag försöker beskriva det är att Bibelns undervisning, det andliga, det påverkar oss på något sätt. Men i Jeremia kan man läsa följande och det är intressant. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Det har jag stavat på många gånger. Gud, skaparen, han formade oss innan vi var födda. Ja, hur var det då för mig? Ja, jag växte upp i en pingstkyrka. Jag har nog upplevt allt man kan uppleva i en sådan miljö. Jag har levt i en familj där det fanns både bibel och sprit. På något sätt så levde jag ett dubbelliv när jag växte upp. Jag fick hantera både pingstkyrkan men också ett väldigt svårt fylleliv. Detta gjorde mig ganska radikal, både inför Gud men också inför människor. Jag tycker nog att man ska säga som det är, både det som är gott och det som är ont. Jag tror att min uppväxt formade mig och mina upplevelser. Och detta leder nog fram till att jag nu sitter här och pratar i radion om sånt här. Jag har hållit på med det i över 20 år nu. Jag kände att jag ville prata till människor och med människor. Och jag kände att jag ville dela mina upplevelser, känslor med människor som har det svårt. Psaltaren skriver så här. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Rakel och Bengt sjunger. Jag gick med all min tysta nöd.

Jag återvände till ordspråksboken 14:20. Den fattige hatas till och med av sin granne, men den rike har många vänner. Ja, det är väl någonting som vi kanske upplever ganska mycket i vårt samhälle idag. Att man högaktar rika människor som har det bra, fin ställning. Och man föraktar människor, kanske uteliggare och sådant. Det sociala livet handlar om människans plats ibland andra människor och i samhället. Det handlar om vänskap och gemenskap. Det är helt avgörande för att vi ska leva tillsammans. Men det handlar också om ensamhet och tillhörighet. Och i vardagslivet så handlar det om arbete och samhällsroll. Vem vi är i samhället, på arbetet och när vi lever tillsammans med andra människor. Personligt så handlar det också om hur man blir bemött av andra och hur man själv bemöter andra. Det handlar om kultur, klass och miljö. Och det handlar om att vi människor måste ta ansvar för att påverka samhället i rätt riktning. Vissa människor den präglas av gemenskap och inflytande. Och en hel del andra tyvärr upplever utanförskap och kamp för att bli förstådda. Linn Mårdstam sjunger: Här förstår jag mer av dig.

Ja, jag lovade ju dela lite grann om mig själv. Ibland har jag känt mig väldigt ensam i livet. Och då har jag inte varit ensam, utan jag har bara känt mig ensam. Och jag har ibland funderat på varför det är så. Ibland har jag suttit ibland andra människor och känt mig ensam. Att jag inte riktigt passar in. När jag var yngre så var det ett stort frågetecken. Men sen har åren gått och jag har upplevt lite andra saker. På vägen dit så försökte jag göra normala saker. Att försöka vara normal. Nu när jag har passerat 70 så känner jag att jag har stort ansvar för det som händer i vår värld. Och jag inser ju att jag är bara en liten människa som inte kan göra så mycket. Men jag kan sitta här i radion och prata. Till stöd för människor. Jag kan känna nöd för människor. Jag är helt övertygad om att det finns många härliga människor där ute någonstans. Till exempel du som sitter och lyssnar. Jag ser min Gud, lyssnar vi till.

Sociala relationer är grundläggande för människans liv och hälsa. De bidrar till att upprätthålla tillit, förtroende, gemenskap och det är viktigt för att motverka ensamhet och främja mental hälsa. Det är ju den allmänna uppfattningen och den är säkert korrekt. Sociala kontakter kan leda till längre liv, bättre hälsa och välbefinnande. Och det kan också påverka våra sinnen, kroppar och beteenden. Att ha starka sociala band minskar risken för flera sjukdomar och hälsotillstånd, inklusive stroke, demens, depression, ångest, hjärt- och kärlsjukdomar. Sociala interaktioner är viktiga för att motverka ensamhet och främja mental hälsa. Det var inte mina ord, jag har läst på. Ja, vad tänker man? Vi får lyssna på en sång så länge. Torkel Selin och Karl-Erik Svensson sjunger "Jag skulle ej sörja".

Jag ska tala lite grann om pengar. I Timoteusbrevet står det: kärleken till pengar är roten till all slags ont. Ja, vi har nog lite dubbla känslor när det gäller pengar. Ekonomin påverkar våra liv på många sätt. Från det att vi spenderar pengar, hur vi planerar vår framtid, ekonomiska beslut som vi har för närvarande och förståelsen av ekonomin i stort för att kunna navigera i en komplex värld. Ekonomi handlar om resurser som ska fördelas och användas, och det är en del av vår vardag. Det är ekonomiska cykler som expansion, topp, recession, botten till exempel. Det påverkar våra liv på olika sätt, från tillväxt till nedskärningar av arbetsmarknaden till exempel. Ja, det var lite grann den allmänna uppfattningen om ekonomi. Men jag tänkte skulle föra dina tankar till något helt annat. Och du ska lyssna till Claes Wårdstedt som sjunger om rikedomen i Jesus.

I Matteus kan vi läsa, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ja, ekonomin påverkar livets möjligheter och trygghet. Men i det ljuset av att rikedomen är i Jesus får oss att se lite annorlunda. På fattigdom och välstånd, arbete, försörjning, ansvar, kriser, möjligheter mellan generationer och hur pengar påverkar relationer och våra livsval. Ser man det ekonomiskt så kan ett människoöde beskrivas som något man hanterar, brist, rikedom, ansvar och beroende. Vad gör vi med våra pengar? Vad väljer vi att göra med våra pengar? Väljer vi att bara tillfredsställa oss själva eller kanske någon annan eller kanske till och med Gud själv? Vi lyssnar till pingstsångarna som sjunger att välja.

Väldigt många år i mitt liv så har jag varit säljare. Jag har alltså kunnat påverka pengar genom att sälja. 90% av den tiden så har jag nog tjänat ganska bra. Kanske lite mer än de flesta. Och 10% av den tiden så har jag förlorat väldigt mycket pengar. Bland annat i en konkurs. Ja, det har gett mig lite andra tankar om pengar. Hur viktigt det är med pengar egentligen. När jag har funderat så har jag kommit fram till att pengar är ingen målsättning. Pengar är bara redskap som vi får låna en kort liten tid som vi använder och lever på här på jorden. Någon har sagt, man blir inte glad av pengar, men man blir ledsen när man inga har. Jag skulle nämna lite grann om relationer. För att bygga livslånga band är det viktigt att ha en medvetenhet och ett arbete när det gäller relationer. För de kan se olika ut. Det är viktigt att veta att relationer måste skötas, även om de är djupa eller grunda, och hur de påverkar oss. Och när det gäller behov så känner man kanske att behov inte tas på allvar alltid i samverkan med andra människor. Det här med att samverka med andra människor jag har funderat mycket på. Jag gjorde ett överslag en gång. Jag har nog träffat ungefär 75 000 människor i mitt liv. Jag har besökt kunder i väldigt många år. Jag har fantastiska människor runt omkring mig. Men på senare tid så har jag upptäckt att en del människor bara vill ta ut fördelar av mig. De vill ta min tid, min uppmärksamhet och en del vill ta mina pengar. Ja, jag har delat med mig en hel del pengar, men jag har nog kommit fram till att jag vill ha ärliga vänner framöver. Gud har uppmärksammat på detta. Och det har gjort att jag har dragit mig undan en del människor som bara liksom vill ta min tid, min uppmärksamhet, men som aldrig delar med sig någonting. Jag har dragit mig undan sådana människor. Och jag har nu färre vänner, men de är mer äkta, om man ser det så. Det var lite svårt i början, men jag känner att på något sätt så måste man vara rädd om sig själv i sådana här sammanhang. Ja, hur är det då inom relationerna och familjen? Ja, det är ju mycket som binder upp oss och skapar liksom band. Vi kallar det för kärlek och vänskap. Det kan också uppstå svek eller förlåtelse. Äktenskap, konflikter, omsorg, uppoffringar. Ja, mycket händer inom ens familj och en släkt. När det kan svida till ibland så är det framförallt när det är arv, när någon människa har dött i familjen eller släkten. När det börjar handla om pengar, då brukar människor förändras, har jag märkt. Och då kan man se, höll jag på att säga, vem som är god och vem som är ond. Ja, jag lämnar det för det är inte så roligt att prata om. I alla fall så, familjen man har påverkar en. Och det gäller då att hantera det på rätt sätt. Familjen kan vara bra, men en del familjer är dåliga, har jag märkt när jag har pratat med människor. Vi lyssnar till Lisa Börud som sjunger om min familj

frågan var ju livets påverkan på oss. Det finns väldigt mycket att säga om det. Men en timme går ju rätt så fort. Vad blir då de slutliga frågorna? Vem blev människan? Vem blev du? Och vem blev jag? Vad var det som formade oss från början? Och hurdan har vi blivit fram till nu? Hur påverkades vi av andra? Gjorde det oss gott eller mindre gott? Och vad levde vi för egentligen? Ja, de här frågorna kanske man ställer sig i slutet av livet. Jag vet inte om jag är i slutet av livet, men jag har ställt dem för mig själv. Vem blev jag? Vad formade mig? Vad påverkas jag av? Vilka fel gjorde jag? Och vad har jag gjort åt det? Vi lyssnar till Hasse Hallström, Där vägen tar slut.

0: Då har vi nått slutet av det här programmet som handlar om livets påverkan på oss. Tack för att du lyssnade på mig och du är välkommen att lyssna vidare på våra program. Ha det så gott min vän.
1: Radio Pingst i Kungsbacka fortsätter nu med andlig sång och musik fram till Israels nytt som kommer klockan 21:15.

se det i ett nytt perspektiv. Sök en mening i allt det som sker, i allt som händer och i allt det du ser, och ta vara på vad livet

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: Första Korintherbrevets fjärde kapitel är det sista kapitlet när det gäller ämnet partisinne i församlingen. Korint var ju världslighetens högborg. Här mötte Paulus en kompakt mur av högmod och mänsklig lärdom, uppblandad med ett liv i lyx och utsvävningar, som fick till och med hedningar att tycka att det hade gått för långt. Och i denna stad förkunnade alltså Paulus korsets budskap. Och första Korintherbrevet 2, vers 3 sa: svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Ja, Paulus kände väl till sin egen skröplighet, men den gjorde honom inte modlös eller handlingsförlamad. Den svage Paulus gick i korsets kraft, och i svagheten fullkomnades Guds kraft. Förra kapitlet avslutades med att Paulus påminde församlingen i Korint att de tillhörde Kristus. De var Guds tempel. Och den naturliga följden av det var att de skulle ära Gud genom att leva ett rent och heligt liv. Vi läser i första Korintherbrev kapitel 4, vers 1. Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss. Varje troende är en Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Vi är alla förkunnare, du också. Både den troende och den som lever utan Gud är förkunnare. Vårt liv och vår vandring visar vem vi tillhör. Och här möter vi ordet hemligheter igen. Det vill säga, det handlar om sånt som den naturliga människan inte kan förstå utan att Gud uppenbarar det för henne. Att vi är förvaltare säger oss att det vi har egentligen tillhör en annan. Vi bara förvaltar det tills han kommer. Förvaltaren måste en dag avlägga sitt räkenskap för den som äger allt det han förvaltar. Och vi läser vers 2. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Lägg märke till att det står inte att det krävs av en förvaltare att han ska vara rikt utrustad och ha många olika gåvor. Bara att han visar sig pålitlig. Trofast, står det i en annan översättning. Många Herrens tjänare och tjänarinnor ska en dag bli rikt belönade. Inte därför att de utförde så stora saker eller var så rikt utrustade, men därför att de var trofasta i det de gjorde och pålitliga i hur de utförde det. En förvaltare måste visa sig pålitlig. Och det handlar faktiskt lika mycket om att veta vad han ännu inte ska undervisa som vad han ska undervisa. Paulus har ju låtit oss veta att han talar Guds hemlighetsfulla visdom bara för de mogna. Han gav inte fast föda till församlingen i Korint, för det tålde de ännu inte. Det vill säga, när Paulus predikade så använde han inte undervisningen för att visa för församlingen hur mycket han visste eller hur stor lärdom han hade, utan han förvaltade Guds hemligheter. Därför fanns det somliga i Korint som menade att Apollos eller Petrus hade större kunskap. Men det gör ingenting, säger Paulus, vers 3 och 4. Mig gör det ingenting om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Ja, jag vill inte ens döma mig själv. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Här presenteras vi för de tre instanser vi alla möter. Och du får tydligt veta att du har inte någon rätt att fälla domen över mig. Liksom jag inte har någon rätt att fälla domen över dig. Eftersom vi båda ska stå inför en högre domstol. Den första instansen, det är den som kallas vad andra tycker och menar. Paulus säger rakt ut att det betyder ingenting för honom vad de som läste brevet menade om honom. Han säger, det gör ingenting om ni dömer mig. Det kan verka som om Paulus är närmast osocial eller helt utan hänsyn när det gäller andra människor. Men det är ju inte med en självbelåten ton han skriver. Men han låter inte sitt liv styras av vad andra menar. Ju mera man fruktar Gud, ju mindre fruktar man människor. Paulus har blivit omvänd från det själviska liv han förr levde. Nu lever han för Herren. Och han är van att bli anklagad och mött med falska rykten. När vi hånas, välsignar vi. När vi förföljs, härdar vi ut, säger han senare i det här kapitlet. Paulus var inte okänslig för andras mening. Men han lät sig aldrig styras av dem, utan säger, mig gör det ingenting att ni dömer mig. Jag har en tjänst att fullföra.

Den första instansen var alltså vad andra tycker och menar. Den andra instansen ligger ett steg högre och heter vårt eget samvete. Ja, jag vill inte ens döma mig själv, säger Paulus. Kan man lita på sitt samvete? Är det en säker vägledare? Paulus säger att det är det inte, utan vi måste ledas av anden. Vi har redan studerat samvetets tidsålder i första Mosebok och såg hur det slutade med syndaflodens dom. Den kristne skulle ha ett upplyst samvete, och när det säger ifrån borde vi lyssna. Men problemet är att vårt samvete kan också godkänna felaktiga val och appellera till vår fåfänga, och samvetet kan också smickra oss. Därför ska vi vara på vakt när det gäller vårt samvete. Även om Guds lag är inskriven i vårt hjärta, så har synden, både synden i oss och synden utom oss, så fördunklat samvetet att samvetet dagligen måste korrigeras av Guds ord. Davids problem var ju att han mycket klart kunde se det onda i andra, men inte hos sig själv, förrän Herrens profet kom till honom. Hur är det då med dig och mig? När andra tvihåller på sina åsikter och meningar, så kallar vi dem för stridslystna och grälsjuka. Men när vi gör detsamma, så visar vi mod och står för vår överbevisning. Andra skapar splittring och förorsakar bråk och svårigheter, medan vi själva verkligen har orsak att handla som vi gör. Nej, vi är nog inte kompetenta varken att bedöma andra eller oss själva. Och det är heller inte inför oss själva och vårt omdöme vi står eller faller. Gud kan förkasta denna andra instans, som alltså är vårt eget samvete.

Men det är alltså en tredje instans vi måste möta, och det är Herrens domstol. Det är högsta domstolen i vårt liv, den avgörande instans. Paulus säger att han en dag ska stå inför Kristi domstol, och inför den måste alla en gång stå till sist. Och han säger mer om det när vi kommer till andra Korinterbrevet kapitel 5. Men vi förstår att det är Paulus beroende av Gud som gör honom så oberoende av människor. För det är tydligt att Paulus inte var säker på att han hade varit en trofast och pålitlig tjänare. Men det skulle ju inte heller avgöras, varken av församlingen i Korint eller av honom själv, men av Gud. Men vad ska då dömas inför Kristi domstol? Vi vet att vi ska inte dömas på grund av våra synder, eftersom för den som tror på Jesus är synderna borttagna. Som det står i den 103 Psaltarpsalmen, vers 12. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Våra synder är täckta av lammets blod, och Gud har glömt dem för evigt. Men den troende ska dömas för sin trohet och pålitlighet. Han har fått del i Guds hemlighet och är kallad att förvalta den, så det är viktigt att vara pålitlig. Och viktigt att komma ihåg att vi som människor inte äger något egentligen, bara ögonblicket och evigheten.

Paulus sa att han inte lät sig styras av vad andra menade. Han lät sig inte heller styras endast av sitt eget samvete. Vi läser första Korinterbrevet 4, verserna 4 och 5. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter, och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Gud är den som ska döma. Om vi fäller domen över någon annan, så tar vi därmed Herrens plats, och det är allvarligt. Och därför att det är så, så behöver vi inte försvara oss eller ge igen när vi förolämpas eller kritiseras. Gud ska fälla en rättvis dom, och han känner alla detaljer. Och sannolikt så vet vi värre saker om oss själva än vad han som kritiserar oss vet. Och det som mörkret döljer, det ska en dag avslöjas, när alla hjärtats tankar och avsikter uppenbaras. Därför borde vi ta vår livsvandring allvarligt. Herren ska döma när han kommer igen, säger Paulus. Därför borde församlingen i Korint också vänta till den dagen. Och detsamma borde vi göra. Samtidigt som vi låter Herren rannsaka oss genom Guds ord och den helige andes ljus. Människors skryt är inget att bygga på. Och kritiken ska inte knäcka oss. Och vi är inte prisgivna de skiftande tidsvindarna. Men vi får leva vårt liv på ordets grund. För Guds ord står fast när allting annat faller. Vi läser vers 6. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss, att inte gå utöver vad skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. Stryk under orden, inte gå utöver vad skriften säger. Det handlar alltså om att ha fast mark under fötterna. Det fanns redan på den här tiden de som menade att vissa gammaltestamentliga avsnitt nu spelat ut sin roll, och några trodde till och med att Paulus lärde så. Därför gör Paulus det klart att han lärde inte något som inte redan var omtalat i det gamla testamentet. Sök Kristus i skriften. Använd inte Bibeln till att skryta över en ledare på en annans bekostnad. En av orsakerna till att församlingen i Korint ville moderera korsets evangelium var att de ville inte bära korsets anstöt i vardagen, så som Paulus gjorde. Och det gäller inte bara Apollos och Paulus, men han använder sig själv och Apollos som illustration för att de skulle lära sig den regeln som både Apollos och Paulus arbetade efter, nämligen inte gå utöver vad skriften säger. Och de må inte inbilla sig att de blir andligare eller växer genom att springa efter en förkunnelse som behagar världsliga människor genom att tona ner korsets budskap. Kristi härlighet får man inte del i på någon genväg. Inte heller på en sidoväg som går utanför korset. Det är ju korsets väg som väntar den som vill vara en Jesu efterföljare.
Och när det gäller mig eller Petrus eller Apollos, säger Paulus, så gå inte utöver vad skriften säger för att skryta över en ledare på den andres bekostnad eller för att upphöja er själva. Vers 7. Vad skiljer dig från andra? Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Har du fått en eller flera nådegåvor? Är du rikt utrustad med naturgåvor? Du har ingenting att berömma dig av, för det är Gud som har gett dig allt. Du har varken skapat dig själv eller dina färdigheter, så böj dig i ödmjukhet och tacka Gud.

Första Korinterbrevet kapitel 4, verserna 8 och 9. Ni är redan mätta, ni har redan blivit rika, ni har blivit kungar och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er. Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Korset först och kronan sedan stod det på en tavla som ett äldre par i Västerbotten hade på köksväggen. Det verkade som församlingen i Korint inbillade sig att det fanns en lätt väg till härlighet. Men jag har erfarit något helt annat i mitt liv, säger Paulus. Föraktet från de som stod utanför var en del av kallelsen. Och det Paulus här berättar är inte något han läste på det teologiska fakultetet i Jerusalem. Men det är sådant som han har erfarit i sitt eget liv. Det är hans vittnesbörd. I Korint hade de börjat bli så kloka, så stora och så starka. Medan Paulus fortfarande var en dåre för Kristi skull. Vers 10 till och med 13. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, vi misshandlas och är hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas, välsignar vi. När vi förföljs, härdar vi ut. När folk talar illa om oss, talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder, och så är det fortfarande. Du och jag anar nog inte mycket av vad det kostade Paulus att gå ut med evangeliet till en förlorad mänsklighet. För de kristna i Korint så var Kristuslivet så lätt. Det var bara halleluja, i alla fall när det var möte. Medan Paulus kämpar den kamp som Kristuslivet kräver. Och vad gör han när han hånas? Jo, då välsignar han. Det säger oss att Paulus ödmjukhet inte var skrymteri. Högmod och självklokhet hindrar människan att motta Kristus. Och det blir också ett hinder när det smyger sig in i det kristna livet. Det hindrar andlig mognad. Den växt som de är stolta över i Korint är helt okänd för Paulus. Han var inte bara tidigare föraktad, hemlös, misshandlad och ett avskum för världen. Men så är det fortfarande, säger han. Och vi läser vers 14 till och med 20. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. Några har blivit självsäkra, eftersom de tror att jag inte ska komma till er. Men jag kommer snart till er om Herren vill.
och då får jag veta hur det ligger till, inte med orden, utan med kraften hos dessa uppblåsta människor. Ty Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Paulus säger att han är inte så intresserad i alla deras många ord, utan han vill veta om det är någon kraft över deras liv. Inte en kraft som får dem att triumfera här i tiden, men den kraft som gör att de kan vandra korsets väg. Han sätter inte upp sig själv som ett ideal för helgelsen, som någon felaktigt skrev i en artikel. Men han ber dem att inte undfly de konsekvenser det får att vandra under korset. Att inte låta rädslan för lidande styra deras val. Inte heller låta sig styras av människofruktan. Men leva det liv som stämmer med korsets förkunnelse. Och han avslutar kapitel 4 med orden: Vad vill ni? Ska jag komma till er med riset eller med kärlek och en mild ande? Den konsekvens hans brev får avgör på vilket sätt han kommer att komma till dem. Ska jag komma med riset till korrigering eller komma med kärlek och en mild ande? Hur som helst, när han kommer ska han pröva kraften. För en massa ord imponerar inte på aposteln. Inte heller på honom som en dag till sist ska döma dem. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Guds rike består inte i ord, men i korsets kraft.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bibeltexten för den här stunden är hämtad ifrån Hebreerbrevet kapitel 7 och vers 28 som handlar om Jesus, Guds son, överste prästen som för evigt är fullkomlig och representant för det nya förbundet med Gud. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes ledning och hjälp så att allt blir rätt. Gode Gud, du vet att jag med din andes vägledning och hjälp vill förmedla budskapet om Jesus, din son, som du har insatt till en fullkomlig överstepräst för evigt. Jag ber om den insikt som du vet att jag behöver för att kunna fullfölja uppgiften som du har lagt i mina händer. Jesus, utan dig kan jag inte göra någonting. Därför ber jag nu om att du tar en total kontroll över alla mina tankar och ord. Amen. Jesus är präst för evigt, både inför Gud och i ditt och mitt hjärta. Jag är inte kunnig i frågor om den judiska gudstjänstordningen, men så mycket förstår jag att det nya förbundet som Jesus har gått i borgen för är mycket bättre än det gamla som vilade på Mose lag. De andra översteprästerna måste ju ersättas av nya, vartefter de dog. Men eftersom Jesus lever för evigt har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem, står det i Hebreerbrevet kapitel 7, verserna 24 och 25. För mig personligen är inte Jesus en överste präst i första hand, utan han är min frälsare och herre. Det är honom jag talar med när mina synder kommer upp inför mig och måste bekännas. Det är han som förlåter och helar allt som går sönder när jag trampar fel eller är ute på felaktiga vägar, antingen av okunnighet eller andra anledningar. Om jag minns rätt så är överste prästens uppgift att med blod sona både sina egna och folkets oavsiktliga synder en gång om året på den stora försoningsdagen. Den högtid som judarna kallar Jom Kippur. Hebreerbrevet kapitel 9 vers 7. Hebreerbrevets författare skriver i det åttonde kapitlet om det nya förbundets överste präst så här. Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen det sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa. En överste präst blir insatt för att bära fram gåvor och offer och därför måste Kristus också ha något att bära fram. Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre löften. Ty om det första förbundet, alltså det gamla, hade varit utan brist, skulle det inte behövas plats för ett andra, alltså det nya. Hebreerbrevet kapitel 8, versen 1-3 och 6-7 enligt Svenska folkbibeln. Jesus var alltså själv både offer och överste präst.
Han gick in i det allra heligaste med sitt eget blod en gång för alla. Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 12. Det första förbundet var ju det gamla, alltså lagförbundet, som vilade på Abrahams tro och löftena i Mose lag. Se särskilt tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5. Det gavs genom Mose som var medlare mellan Gud och folket. Andra Mosebok 20 och 19. Femte Mosebok kapitel 5 och vers 5. Och kapitel 18 vers 16. Där Aaron var överste präst. Det andra, alltså det nya förbundet, vilar på nåden. Nådesförbundet i Jesu blod, där Jesus själv är både medlare och överste präst. Galaterbrevet 3 och verserna 19 till 20 och vers 22. Genom ett enda offer har han, alltså Jesus, för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Om detta vittnar också den helige ande för oss. Först säger han: detta är det förbund som jag ska sluta med dem efter denna tid, säger Herren. Och sedan: jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen. Och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 14 till 18. Och Jesaja 27, vers 9, kapitel 59, vers 20. Och Romarbrevet 11, verserna 26 och 27, enligt Svenska folkbibelns översättning. Vad fanns det för brister i det gamla förbundet, eftersom det var tvunget att ersättas med ett nytt? Gud hade ju själv instiftat det gamla förbundet, som på Sinai berg blev förmedlat av änglar och lagt i Mose händer. Jo, det gamla förbundet var svagt och onyttigt på grund av människans syndfullhet, och ingen förmådde leva upp till förbundets krav. Det gamla förbundet kunde alltså inte rena från synden, och därmed kunde det inte heller leda fram till rättfärdiggörelse och frälsning. Och prästerna var inte fullkomliga, utan var svaga och maktlösa människor. Profeten Jeremia, som under sin tid fick lida mycket för sin förkunnelse av dom och omvändelse, profeterade omkring 600 år före Jesu födelse och sa: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Jeremia kapitel 31 och verserna 31 till 33 enligt Svenska folkbibeln. Vi troende kristna är innefattade i det nya förbundet av nåd i Jesu blod. Men som framgår av texten så blev förbundet egentligen utlovat åt Israel. Det gamla förbundet började för Israel
på Sinaiberg. Det nya förbundet började på Golgata kors och gäller för alla människor. Jesus sa ju, frälsningen kommer från judarna. Johannes 4:22. Men när Guds frälsningsplan fullbordades på Golgata kors så öppnades en ny väg till Guds gemenskap genom Jesus för hela mänskligheten. Det är nu i vår tid av nåd som den helige ande kommer alla människor till hjälp enligt Romarbrevet kapitel 8 och verserna 26 och 27. Han leder den hjälplöse syndaren in på ordets grund, gör Kristus och hans verk levande för hjärtat, enligt första Johannes brev, kapitel 5 och vers 6, ger frimodighet att gripa tag om Guds löften, enligt Jesaja 43, vers 1 och verserna 23 och 24, Johannes kapitel 6 och vers 37, och Romarbrevet kapitel 4, vers 5, 8, vers 1 och första Johannes brev, kapitel 1 och vers 9. Och ger visshet om frälsning och barnaskap hos Gud, enligt Romarbrevet 8, vers 16. Frälsningsvissheten frigör människan, skänker frid och glädje i den helige ande och ger lust och kraft att tjäna Herren och vittna om honom, står det i Apostlagärningarna kapitel 9, vers 20 och 28 och kapitel 16 och vers 34. Guds förbund med Israel inbjöd dem till ett speciellt frälsningsförhållande med Gud. Men det förhållandet skulle enligt Mose lag bara bestå så länge folket lydde och rättade sig efter lagen. Men när Israel vände Gud ryggen och försummade att följa lagen, så försummade så att säga Gud också dem och vände dem ryggen. Hebreerbrevet kapitel 8, vers 9. Under det nya förbundet av nåd lovar Gud en helt annan utveckling. Den underliggande meningen med det gamla förbundet var dels att ge en legal status åt Israel och etablera folket som Guds folk, och dels markera att Herren skulle vara deras Gud. Se tredje Mosebok kapitel 26 och vers 12. Det senare lyckades inte, eftersom folket inte i sina hjärtan följde Guds stadgar och förordningar, utan det blev mest en läpparnas bekännelse för Israel. Det nya förbundet skiljer sig från det gamla därför att det inte handlar om Guds lag på stentavlor eller i böcker, utan i hjärta och sinne, i centrum av den mänskliga personligheten. Och för alla människor som vill tro på honom som upprättade det nya förbundet. Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg, står det. Hebreerbrevet kapitel 8, vers 12. Och jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg, står det.

0: grundval, utan den lösen med sitt eget blod som Jesus Kristus betalade på Golgata kors genom att offra sig själv. Det nya förbundet är alltså baserat på den fullständiga och slutliga lösningen av syndproblemet. Den lösning som ger en fullständig försäkran om att Gud aldrig mer ska komma ihåg våra synder. Men det är inte där i, alltså i Guds avsiktliga glömska, som din och min rättfärdiggörelse ligger, utan i tron på att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Genom munnens bekännelse av Jesus som Herre blir man frälst. Romarbrevet kapitel 10, verserna 9 och 10, enligt Svenska folkbibeln. Om Gud har uppväckt Jesus från de döda, så betyder det ju att Jesus lever, eller hur? Och det är den levande Kristus som vi ska tro på. Han som sitter på högra sidan om majestätets, faderns tron i himlen, och manar gott för oss. Han sitter där för att göra tjänst i det allra heligaste, i det sannskyldiga tabernaklet, vilket Herren har upprättat, och inte någon människa, står det i Hebreerbrevet kapitel 8, vers 2, enligt 1917 års översättning. Min vän, kan du tänka dig det? Du och jag har en vän, en förespråkare, på den mest centrala platsen som existerar i universum. På majestätets högra sida, där all makt utgår ifrån, har vi en vän. Muhammed är död, Buddha är död, Konfucius är död, men vår Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande lever i evigheternas evigheter, och du är kallad till frihet i namnet Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst till Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.